siguran što osjećam. Kako bih nazvao to, ne znam.

karta. Ovu pjesmu sad poklanjam ja. Nek nas je ti

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Povedi me tamo na vrata moje sestre.

jutro kišu donosi i tebe mi odnosi.

osjeća. Svaka noć mi pijena, a još u duši odzvanja tišina puna sjećanja. Jutro kišu donosi i tebe mi odnosi. Sve što mi je ostalo

0: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, dragi prijatelji. Dobrodošli na talas Radija Laktaši. 7 je časova, 16 minuta, 10. jun, srijeda i počinje evo novo izdanje jutarnjeg programa na talasu Radija Laktaši. Pred nama je, evo, kao što možete da vidite, jedan tmuran dan, ali vjerujem da je ispunjen obavezama, da je pun planova, susreta i definitivno možda i odluka koje možda danas neće izgledati nešto pretjerano velike i značajne, ali evo već sutra možda dobiju svoj značaj. Tako da dok se polako budimo, evo narednih nekoliko sati, nadam se da ćemo biti dobro mjesto na kojem ćete pronaći one najvažnije informacije, prije svega aktuelne događaje, servisne sadržaje, teme koje se tiču života naše lokalne zajednice, ali ono najvažnije, mjesto gdje ćete moći čuti dobru muziku, note koje volite i u kojima uživate, odnosno note koje će vam olakšati ovu srijedu, a evo na polovini smo radne sedmice, što može biti dodatan motiv da onako pronađemo tu prijeko potrebnu energiju i motivaciju. Danas je, rekoh, 10. jun, tačno 11 dana dijeli nas do ljeta, jer u 10 časova i 21 minut 21. juna dolazi nam ljeto, odnosno godišnje doba iza proljeća, a prije jeseni. U našim glavama pretpostavljam da je već negdje i napravljen sadržaj za ljeto koje predstoji. Dani sve duže, temperature u porastu iz dana u dan, tako da vjerujem da već odavno razmišljate o odmoru i onim predivnim trenucima uz more. Možda nije slučajno što nas upravo takva mjesta najviše privlače i bude posebne uspomene. Novo istraživanje pokazalo je da ljudi najčešće osjećaju nostalgiju upravo prema mjestima koja se nalaze uz vodu. Obale mora, rijeka i jezera mnogo češće bude lijepe uspomene nego recimo šume, planine ili, evo, konkretno ne znam, neki seoski predjeli. Naučnici smatraju da je razlog tome što voda stvara osjećaj mira, otvorenosti i povezanosti sa važnim životnim trenucima. Ispitanici u ovom istraživanju su nostalgična mjesta najčešće opisivali kao lijepa, prijatna i vizuelno privlačna. Upravo su takve karakteristike izražene u pejzažima uz vodu. Iako su i gradovi često povezani sa snažnim uspomenama, prirodna okruženja i dalje imaju, naučnici kažu, posebno mjesto u ljudskom pamćenju. Također, oni ističu da nostalgija nije samo prisjećanje na prošlost, jer ona može da pomogne da se osjećamo povezanije, sigurnije, zadovoljnije, zato možda i ne čudi što sa dolaskom ljeta mnogi od nas već maštaju o pogledu na more, šumu, ili evo recimo šumu iz kojeg možete da posmatrate more, talase ili zvuk rijeke koja tiho protiče, a ja vjerujem da svi možemo ovako na trenutak da zažmirimo i da zamislimo, odnosno da čujemo upravo taj šum talasa, cvrčke u pozadini, da osjetimo sunce na koži, jao, odo ja daleko. Ok, svakako da se radujemo ljetu i malom odmoru koji svakako priželjkujemo, ali vratimo se u realnost. Ako me čujete u ovom trenutku, definitivno znam da ste krenuli put svojih radnih mjesta u nove radne obaveze, pa da vidimo kakav će nas ovaj 10. jun sačekati, bar po pitanju vremena.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčan uz promjenjivu oblačnost i dosta toplo, sredinom dana i poslije podne uz umjeren razvoj oblačnosti, lokalno na sjeveru i istoku može biti kratkotrajne kiše ili pljusak sa grmljavinom, a uveče jača na oblačenje sa zapada koje u narednoj noći nažalost donosi kišu, lokalne pljuskove sa grmljavinom, a pretežno u krajini. Maksimalne temperature u Srpskoj od 28 do 34. U Laktašima kažu promjenjiva oblačnost, moguće i sunce tokom dana, uz umjeren razvoj rekoh oblačnosti, a samo lokalno u široj regiji grada moguća je pokoja kap kiše, odnosno kratkotrajni pljusak, a uveče jačana oblačenje sa zapada koje u narednoj noći, odnosno noći ka četvrtku, donosi kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Maksimalne temperature vazduha ovog 10. juna mogle bi da idu oko 29 stepeni u Laktašima, a u ovom trenutku izmjerena temperatura u našem gradu jeste 18 stepeni. Kada govorimo o biometeorološkoj prognozi, prije podnevni sati će biti ugodniji od nastavka dana kada će se pod utjecajem toplijeg i sparnog vremena kod hroničnih bolesnika i meteoropata javiti tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja, glavobolje, a neophodno je i laganije oblačenje, izbjegavanje dužeg zadržavanja na otvorenom i zbog kiše, ali i zbog sparine. Zatim evo, preporučuje se konzumiranje dovoljno tečnosti, laganija hrana, te se preporučuje da se pridržavate preporuka nadležnih službi. Opšta slika biće nešto lošija u centralnim i sjevernim dijelovima Srpske, tako da nas to valjda, koliko sam zaključio, neće nešto pretjerano obuhvatiti. Dobro jutro, dobrodošli na Talas Radija Laktaši, ja sam Ognjen i danas sa vama sve do 14 časova. 065 078 888, Viber, WhatsApp, SMS, adresa je na koju nas možete dobiti, pisati, podijeliti sa nama neke lijepe trenutke, upozoriti na dešavanje u saobraćaju ili jednostavno poželjeti neku muzičku numeru.
0: Vremenska prognoza.
1: Željko Joksimović i Mišel, to je ono što slušamo za Dobro jutro, a ne zaboravite da nas još tačno 10 dana dijeli od koncerta Joksimovića na Kastelu u Banjoj Luci, a mi vas darujemo sa 2x2 ulaznice na 065 078 888. Sve što treba da uradite jeste da posjetite naš Instagram profil i da vidite posljednju objavu u vezi sa ovim koncertom i tu ćete imati sve informacije koje su neophodne za ovaj giveaway.

0: pregled dnevne štampe.
1: Na talasu radi Laktaši, 7:40, a idealno je to vrijeme i da se prebacimo na stranice Glasa Srpske i Nezavisnih novina, pa evo uz jutarnju kafu da ispoštujemo i taj ritual. Glas Srpske ovoga jutra, previše obaveza, premalo prava. Šta donosi francusko-njemačka inicijativa o proširenju Evropske unije? Pričaj to sa stranice broj 2. Sudije kao pojačanje u borbi za pravdu, Ustavni sud Srpske po prvi put dao ocjenu akata sa potpisom OHR-a. Priča sa stranice broj 3. Rok za gradnju kuća 10 godina, Banja Luka nova pravila ustanovila za dodjelu besplatnih placeva. I za kraj, nastavni kadar, kritična tačka, objavljen konkurs za upis studenata na javnim univerzitetima. Ne možete imati obaveze bez prava, glasa i veta. Ova rečenica se sve češće pojavljuje kao ključna u raspravi o budućnosti Evropske unije i njene politike proširenja. Dok se u Briselu, Parizu i Berlinu francusko-njemačka inicijativa predstavlja kao korak ka efikasnijem i funkcionalnijem proširenju, sve je više onih ocjena i kritika da se iz tog modela krije, zapravo iza tog modela krije promjena dosadašnje filozofije evropskih integracija. U Evropskoj uniji nas posmatraju kroz geopolitiku, to se vidi i na primjeru Evropske političke zajednice koja se od balkanskih zemalja ogradila time što traži usklađivanje politike sa Briselom, ali bez stvarnog učešća u odlučivanju, kažu sagovornici na ovu temu. Javni univerziteti u Republici Srpskoj otvaraju vrata za više od 4800 brucoša i dok fakulteti očekuju dobar odziv kandidata i popunjavanje upisnih kvota, poslodavci upozoravaju da bi u budućnosti moglo nedostajati nastavnika matematike, fizike i razredne nastave. Konkurs za upis nove generacije studenata na dva javna univerziteta u Srpskoj objavljen je danas, a u akademskoj 26. i 27. godini na Univerzitetu u Banjoj Luci planiran je upis 2605 studenata, dok na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu ima mjesta za 2218 brucoša. Prijave kandidata za prvi ciklus traju od 22. do 26. juna, dok su prijemni ispiti na većini fakulteta zakazani za 29. jun. Nezavisne novine ovoga jutra kao centralnu temu na naslovnoj stranici donose priču o nezgodi potpredsjednice Narodne skupštine Srpske i pričaju o tome da je ovaj incident i dalje bez odgovora na niz pitanja. Udes nakon fešte koštao je Anju Ljubojević fotelje. Priča je to sa stranice broj 5. Nizak natalitet i iseljavanje gase škole širom Srpske. Prazne su učionice u Potkozarju. Anja Ljubojević, potpredsjednica Narodne skupštine Srpske, na zahtjev stranačkog šefa, lidera SNSD-a Milorada Dodika, odlazi sa te funkcije, a nakon udesa koji je službenim vozilom izazvala u subotu ujutru u Trnu kod Laktaša. Zatražio sam od Anje Ljubojević da podnese ostavku na mjesto potpredsjednika Skupštine Srpske, što je ona prihvatila. Nosioci javnih funkcija i za najmanju neodgovornost treba da snose najveću odgovornost. Oni koji donose i sprovode zakone moraju ih najviše i poštovati, naveo je Dodika. Istovremeno slučaj Ljubojević nije potpuno rasvjetljen, a što je zadatak policije. U policijskim saopštenjima svakodnevno saznajemo koliko su obični smrtnici naduvali alkohola i koje su sve prekršaje za volanom počinili, ali kada službeni automobil slupa potpredsjednica Narodne skupštine Srpske, danima zavlada muk i pranje ruku. Ona je udes, kažu, skrivila u subotu van radnog vremena oko 4 sata kod nadvožnjaka u izgradnji u Trnu kod Laktaša, ali se i dalje ne zna koliko je pila, koliko brzo vozila te koliku će kaznu odrezati policija. I za kraj ćemo još kratko o ovoj temi, vjerujem da vas sve zanima. Ispijanje kafe u ugostiteljskim objektima, konkretno u Banjoj Luci, sve više postaje udar na kućni budžet, pa ja bih dodao i u laktašima nije slučaj da se izostavi za razmatranje. Cijene omiljenog napitka građana posljednjih godina bilježe stalan rast, a pojedine vrste kafe danas koštaju gotovo kao nekada cijeli ručak. Prema cjenovniku jednog banjalučkog ugostiteljskog objekta, obični espresso košta 3,60, dok se za kapućino izdvaja između 4,60 i 4,90. Nevjerovatno. Ljubitelji specijalnih kafa moraju posegnuti još dublje u džep, a recimo latte macchiato sa nutelom, bože kakav specijalitet, košta 5,60, nugat cappuccino 7,5, a espresso sa likerima i domaćim dodacima dostiže cijenu i do čak 9 konvertibilnih maraka. Pa ko voli nek izvoli.

0: godinu dana sa vama uz najbolju muziku, najbrže vijesti i glas koji povezuje grad. Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Vi ste na talasu Radija Laktaši. Dobro jutro, vrijeme je za prve vijesti. Vijeće naroda Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a u vezi sa odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Narodna skupština usvojila je 26. maja deklaraciju u kojoj se traži okončanje funkcije visokog predstavnika u BiH i zatvaranje OHR-a. U usvojenom dokumentu ističe se da Narodna skupština zahtjeva od Savjeta bezbjednosti UN-a da hitno usvoji rezoluciju kojom se okončava funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvara OHR. U Sarajevu će danas biti održan sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni, najavljeno je iz Ministarstva transporta i komunikacije u Savjetu ministara. U radnoj grupi su predstavnici Savjeta ministara, Spoljno-trgovinske komore BiH, Entitetske privredne komore i predstavnici konzorcijuma logistika. U rad skupa dodatno će se uključiti predstavnici Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Direkcije za evropske integracije BiH, Uprave za indirektno oporezivanje, granične policije i privredne komore Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. U Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da se održe završne riječi na ponovljenom suđenju Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dječaka Koste Kecmanovića, koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara škole. Završne riječi će danas iznijeti tužilaštvo, odbrana i punomoćnici oštećenih, kao i oštećeni, članovi porodice ubijenih i ranjenih. Nakon završnih riječi sud bi trebalo da objavi drugu prvostepenu presudu na koju će odbrana i tužilaštvo imati pravo da ulože žalbu apelacionom sudu u Beogradu. Tokom ponovljenog postupka optuženi Kecmanovići su iznijeli odbranu dok je ponovo saslušan i njihov sin Kosta koji je od samog ubistva u zdravstvenoj ustanovi. Kecmanovići od početka suđenja negiraju krivicu. Broj žrtava zemljotresa magnitude 7,8 stepeni Richterove skale koji je u ponedjeljak pogodio oblasti Filipinskog ostrva Mandano porastao je na 45, a više od 487 ljudi je povrijeđeno dok se još 17 osoba vodi kao nestalo, saopštila je tamošnja Nacionalna agencija za vanredne situacije. Filipinske vlasti su navele i da je zemljotresom pogođeno više od 33.000 domaćinstva, odnosno skoro 150.000 ljudi, a preko 41.000 pogođenih stanovnika je raseljeno. Što se tiče materijalne štete, oštećeno je ukupno 238 infrastrukturnih objekata, uključujući bolnice, škole i mostove, zajedno sa skoro 3.000 kuća, prenosi agencija Sinuha. Agencija je u saopštenju dodala da se potres osjetio u većem dijelu i dijelovima centralnih Filipina, a od glavnog potresa zabilježeno je više od 1700 naknadnih potresa. Prognoza vremena za Laktaše kaže da nas danas očekuje oblačan dan, umjeren razvoj oblačnosti, a samo lokalno u široj regiji moguća je i kratkotrajna kiša ili pljusak. Uveče jačana oblačenje sa zapada koje u narednoj noći donosi kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Trenutna temperatura u našem gradu jeste 19 stepeni, dok će maksimalna dnevna danas oko 29. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Da, evo nas zajedno i ovog 10. junskog dana, pa poprilično svježe jutro i okupano na oblakom, ali nadam se da vam to ne remeti raspoloženje. A ako vam kažem da nas i sutra očekuje približno isto vrijeme, ista temperatura, ali uz kišu, ne bih da vas demorališem, ali to nam je surova realnost u ovo, kako bih rekao, pravo ljetno doba, jer evo za koji dan, čini mi se, kako sam rekao jutros, kroz 11 dana nas očekuje i taj prvi dan ljeta. Ali manje od 24 sata dijeli nas od početka svjetskog prvenstva u fudbalu, a zanimljivo je kako se svijet baš onako promijeni kada dođe taj mundijal. Odjednom nekako svi su pametni, svi su selektori, oni ljudi koji vjerovatno kao ja ne pogledaju tokom godine ni jednu utakmicu, znaju tačno ko treba da igra u napadu, ko treba da igra za Brazil, za Njemačku, zašto ovi ili oni nemaju šanse i kako bi oni sastavili reprezentaciju Argentine itd. itd. U kafanama, kancelarijama, pa čini mi se i na radnim mjestima, gradilištima, pa i porodičnim ručkovima vode se one iste rasprave, ko je favorit, ko može da iznenadi, ko će prvi kući i tako dalje. Mnogo smo mi pametni kada je to u pitanju, a evo, ovo će biti, kažu, najveće svjetsko prvenstvo do sada. Prvi put učestvuje 48 reprezentacija, igra se čak 104 utakmice, a domaćini su tri države, Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države. To znači više utakmica, svakako više navijača i mnogo više prilika za iznenađenje. A upravo zbog toga mislim da i ljudi vole ovaj mundijal, ne zbog statistike nužno, zbog nekih tabela i tome slično, nego baš zbog tog trenutka koji niko ne može da očekuje i koji uvijek iznenadi, zbog recimo tih reprezentacija za koje niko nije vjerovao da mogu tako daleko, poput Bosne i Hercegovine na primjer, zbog igrača za koje danas vjerovatno malo ko zna, a za mjesec dana će biti planetarne zvijezde i to nije često, nije rijedak slučaj, zapravo se dešava vrlo često. I zbog svakako onoga najvažnijeg, a to su utakmice koje tjeraju milione ljudi širom svijeta da zaborave na sve drugo, na tih koliko 90-ak minuta koliko traje prosječna utakmica. Dakle, od sutra počinje upravo ta priča. Kao i uvijek, na početku svi imaju jednake šanse, svi imaju nadu i vjeruju da baš njihova reprezentacija može do vrha svijeta. Vidjet ćemo u narednih 30-ak dana, 39 dana, već koliko traje, šta će se tu dešavati, odnosno kako će se te tabele redati. Svjetsko prvenstvo odavno je postalo, kažem, mnogo više od sportskog događaja, to je svakako i muzika i ta navijačka kultura, vjerojatno i uspomene koje ostaju godinama, naročito ako imate prilike i sreće da ga pratite uživo. Dovoljno je pomenuti, evo, kada govorimo o muzici i ja bih rekao pravi evergreen mundijala, Vaka Vaka, Shakiru, koja je evo baš onako u ljeto 2010. godine ostavila trajan trag i uspomenu na brojne generacije koje su odrastale uz mundijal, ali i tu pjesmu. A vjerujem da će i ove godine da se desi slična situacija. Shakira je poslije koliko 20-ak, odnosno 15-ak godina, imala priliku da ponovo otpjeva pjesmu za mundijal. Pjesma se zove Daj, daj, pa da je slušamo u nastavku. Daj, daj i Shakira.

9 je časova. Vijesti. Minut 2. Vijeće naroda Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a u vezi sa odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. U Sarajevu će danas biti održan sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni, najavljeno je iz Ministarstva transporta i komunikacija u Savjetu ministara. Srpska pravoslavna crkva demantovala je navode da je dolazak časnog pojasa bio povezan sa navodnim materijalnim interesom manastira Vatopeda i igumana Jefrema, te ocijenila takve tvrdnje kao neosnovane, neopravdane, suprotne istini i sramotne. Broj žrtava zemljotresa magnitude 7,8 stepeni Richterove skale, koji je u ponedjeljak pogodio oblast Filipina, odnosno ostrvo Mandano, porastao je na 45, a više od 487 ljudi je povrijeđeno, dok se još 17 osoba vodi kao nestalo, saopštila je tamošnja Nacionalna agencija za vanredne situacije. Trenutna temperatura u Laktašima 19 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 29. Slušali ste kratke vijesti.

0: dnevni horoskop.
1: Devet je časova i 17 minuta, a u nastavku jutarnjeg programa Radija Laktaši poslušat ćemo i dnevni horoskop. Ovan, dan je pun energije i optimizma. Pred vama su novi početci u ljubavi, ali i na poslu. Bik, fokusirajte se na ono što vam je najvažnije. Ljubavna inspiracija se popravlja, a samci imaju razloga za optimizam. Blizanci, odličan je dan za razmišljanje, učenje i rješavanje problema. Ljubavni odnosi postaju skladniji. Rak, na poslu su moguće napetosti, a ljubavni život donosi pozitivne promjene i nova poznanstva. Lav, ljubav je u prvom planu, a energije imate na pretek. Na poslu ste među najuspješnijima. Djevica, emocije su pojačane, a finansijske brige prolazne. Budite iskreni prema drugima, ali prije svega prema sebi. Vaga, moguće umor i manjak motivacije. Izbjegavajte rasprave koje vam oduzimaju energiju. Skorpija, pred vama je uspješan dan. Ljubav i društveni život donose lijepe prilike. Strijelac, očekuje vas susret ili vijest o kojoj već dugo mislite i kojoj se nadate. Poslovni planovi napreduju. Jarac, više strpljenja i manje nervoze donijet će bolje rezultate. Vrijeme je za rješavanje važnih životnih pitanja. Vodolija, otvaraju vam se nove mogućnosti, društveni život je bogat, a pažnja okoline zagarantovana. Ribe, ljubav cvjeta, a pozitivna energija vas prati tokom cijelog dana. Idealno je vrijeme za nove korake u vezi.

0: Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno.

Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: U studiju su Zorana Marković i Olga Korać.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Pitanje izbora novog visokog predstavnika, sukob dva koncepta, izjavila Cvijanovićeva.
1: 34 godine od zločina nad Srbima na Čemernu kod Ilijaša.
0: Sjedinjene Američke Države pokrenule napade na Iran kao odgovor na rušenje helikoptera Apač. Teheran uzvratio.
1: Košarkaši Partizana ugostiće večeras Dubaji u trećoj utakmici finala ABA lige.
0: Vrijeme pretežno sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je izbor novog visokog predstavnika pitanje sukoba dva koncepta, a ne dva kandidata, ukazavši da je neko nakon 30 godina raznog eksperimentisanja sagledao situaciju drugačije.
0: Cvijanovićeva je za Avaz istakla da ovo ne tumači kao sukob Evropske unije i Amerike, dodajući da je posrijedi konceptualna, ne personalna priča. Ona je navela da će novi visoki predstavnik, ukoliko ga imenuje Savjet za sprovođenje mira, imati ozbiljan nedostatak legitimiteta. Cvijanovićeva je rekla da bi novo imenovani na tu funkciju trebalo da omogući transfer odgovornosti na domaći teren i da sigurno neće biti bonskih ovlaštenja na način na koji su korišćena. Ona je dodala da je sigurna da je nametanje odluka prošlost.
1: Vijeće naroda Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH, a u vezi sa odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda.
0: Narodna skupština usvojila je 26. maja deklaraciju u kojoj se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvoreno OHR. U usvojenom dokumentu ističe se da Narodna skupština zahtijeva od Savjeta bezbjednosti da hitno usvoji rezoluciju kojom se okončava funkcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i zatvara OHR.
1: Kod spomen obilježja u Čemernu kod Ilijaša služen je parastos za 30 srpskih civila koji su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH iz Breze, Visokog i Kaknja, koji još nisu kažnjeni za ove zločine.
0: Muslimanske jedinice iz sela Korita, Mahmutovića Rijeke i Orahova i iz drugih mjesta napale su Čemernu u ranim jutarnjim časovima 10. juna 1992. Pripadnici tadašnje teritorijalne odbrane Breza ubili su 30 srpskih civila i vojnika, među kojima je najviše bilo staraca, žena i djece. Selo je sravnjeno sa zemljom. Čemerno je danas potpuno pusto selo u kome nema ni jednog Srbina povratnika.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da skoro nema mjesta u Republici Srpskoj Federaciji koje nije obilježeno kao mjesto velikog srpskog stradanja.
0: Povodom 34 godine od svirepog zločina na Čemernu, Dodik je rekao da je ovo srpsko selo vječno ranjeno tog krvavog 10. juna 1992. od muslimansko-hrvatskih zlikovaca koji su ubili 30 srpskih civila, a kuće opljačkali i popalili. Tog dana, rekao je on, Čemerno nije samo zavijeno u crno, već je postalo još jedan u nizu krvavih simbola stradanja nevinih Srba.
1: U porti hrama Svetog velikomučenika Georgija u Trnovu obilježava se 34 godine od mučeničkog stradanja sveštenika Nedeljka Popovića, kojeg su ubili pripadnici takozvane armije BiH.
0: Popović je bio pravoslavni sveštenik i paroh trnovski, koga su zvjerski mučile i 10. juna 1992. ubile muslimanske snage na početku odrombeno-otržbinskog rata. On predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola stradanja srpskog naroda na području opštine Trnovo.
1: Više pripadnika interventne jedinice policije uhapšeno je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, jer su u novembru prošle godine spriječili procesuiranje osumnjičenog za pucnjavu u beogradskom restoranu na Autokomandi.
0: Osim pripadnika interventne jedinice, uhapšen je i vlasnik lokala na Autokomandi zbog uklanjanja tragova i lažnog iskaza policije da nije bilo pucnjave, već da je navodno izbila kafanska tuča. Kako prenosi RTS, uhapšeni pripadnici policije u novembru prošle godine spriječili su procesuiranje Saše Vukovića, osumnjičenog za nedavno ubistvo Aleksandra Nešovića na Senjaku.
1: Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da su njihove snage izvele samoodbrambene napade na Iran kao odgovor na rušenje helikoptera Apache. Iranski državni mediji objavili su da su se eksplozije čule u nekoliko dijelova zemlje. Iran je uzvratio napadima na američke baze u regionu. Iranska revolucionarna garda navodi da je na meti bila i američka peta flota u Bahreinu. Jordan i Kuvajt saopštili su da su i oni bili mete iranskih raketnih napada i da je njihova protivvazdušna odbrana eliminisala prijetnje, informiše Vesna Drakulić.
2: Iransko ministarstvo spoljnih poslova najnovije američke napade na Iran nazvalo je jasnim kršenjem suvereniteta zemlje i upozorilo zemlje Bliskog istoka koje su domaćini američkim trupama da bi mogle biti meta ako Iran ponovo bude napadnut. Naglašavaju da Iran neće oklijevati da cilja izvor napada. Iz centralnog štaba Hatama Elanbija uputili su zvanično upozorenje Sjedinjenim Državama. Ako Amerika ponovi napade na Iran, uzvratit ćemo još žešće. Stalni ruski predstavnik pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija izjavio je da Rusija neće dozvoliti Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija da preduzme mjere u okviru Komiteta za sankcije Iranu. Naglasio je da Rusija žali što neke članice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija nastavljaju da krše sopstvene odluke o suspendovanju sankcija Ujedinjenih nacija protiv Irana.
3: Zapadne delegacije nastavljaju da koriste sva raspoloživa sredstva za tvrdnju da su čitave rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija vraćene na snagu samo sa jednim ciljem, da bi se nastavio pritisak na Teheran, da prebaci odgovornost za trenutnu krizu na Bliskom istoku na Iran. Naglašavamo da dalja politizacija rada Savjeta po ovom pitanju neće učiniti ništa drugo nego da postakne eskalaciju tenzija i negativno će utjecati na izglede za dogovoreno rješenje.
2: Moskva poziva Sjedinjene Države i Iran na uzdržanost i ističe da su napadi na civilnu infrastrukturu neprihvatljivi, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Na uzdržanost svih strana pozvala je i Kina. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da je administracija predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa veoma blizu postizanja sporazuma sa Iranom i izrazio optimizam po pitanju toga da će sporazum biti trajan.
4: I think that the deal could happen.
3: Mislim da bi sporazum mogao biti postignut sljedeće sedmice, ali i u narednim mjesecima. Sporazum će svakako biti postignut prije održavanja srednjoročnih izbora u Sjedinjenim Državama u novembru. Trenutno osjećam da smo u poziciji da postignemo sporazum koji je ekonomski dobar za Ameriku i koji se zaista bavi iranskim nuklearnim programom, ne samo sada, ne samo dok je Donald Trump predsjednik, već dugoročno.
2: Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi razgovarao je sa šefovima diplomatija Turske i Saudijske Arabije i poručio da Iran zadržava pravo da odgovori na američku agresiju.
1: Odbornici Skupštine grada Trebinja usvojili su danas na posebnoj sjednici odluku o kreditnom zaduženju od 5 miliona maraka. 4 miliona maraka namijenjena su za završetak izgradnje zgrade gimnazije, a milion za sportsku, komunalnu i putnu infrastrukturu, te eksproprijaciju zemljišta za projekat Novo Trebinje.
0: Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić izjavio je da je prijedlog da se kredit uzme na period od 10 godina uz fiksnu kamatnu stopu do 4,5%. On je naveo da je vlada Srpske izdvojila 4 miliona maraka za izgradnju zgrade gimnazije, ali da je neophodno još 4 miliona za završetak radova.
1: Republička inspekcija za hranu u narednom periodu kontrolisat će deklarisanje i označavanje proizvoda koji sadrže palmino ulje, palminu mast, odnosno druga biljna ulja i masti radi zaštite potrošačkih prava i informisanja potrošača o sadržaju proizvoda.
0: Subjekat u poslovanju sa hranom dužan je da ove proizvode u maloprodajnim objektima izloži odvojeno od mliječnih proizvoda, jasno razdvojeno u rashladnim vitrinama, na policama, odnosno drugim mjestima gdje su vizuelno dostupni krajnjem potrošaču.
1: Banja Lučki univerzitet raspisao je danas konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2025. i 2026. godini.
0: Na tri ciklusa ima mjesta za 3743 studenata. Na prvom ciklusu dostupno je 2605 mjesta, a najviše na medicinskom fakultetu, 475. Prijave za prvi ciklus traju od 22. do 26. juna, a prijemni je zakazan za 29. jun. Konkurs je raspisan i za upis na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Planiran je upis 2218 studenata na prvi ciklus studija.
1: Odlukom stručnog žirija i predstavom Martin Udio Narodnog pozorišta Republike Srpske u čast nagrađenih večeras će biti spuštena zavjesa 28. Teatar Festa Petar Kočić.
0: Sinoć, posljednje festivalske večeri, publici se predstavio ansambl gradskog dramskog kazališta Gavela iz Zagreba komadom Sigurna kuća rediteljke Anice Tomić. U takmičarskom dijelu Teatar Festa publici su se predstavile pozorišne trupe iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Republike Srpske.
1: Košarkaši Partizana dočekat će večeras od 19 časova ekipu Dubaija u trećem susretu finala play-offa ABA lige.
0: Dubaj ima prednost od 2-0 u pobjedama i šansu da, ako večeras pobjedi, osvoji šampionsku titulu. U suprotnom, četvrti susret bio bi odigran u Beogradu u petak.
1: U novostima i o vremenu, dobar dan želimo meteorologu Đorđu Todiću.
5: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Promjenjivo oblačno je sjever u ostalim predjelima sunčano uz malu oblačnost. Duva slab do umjeren južni vjetar, a na sjeveru promjenjiv. U 12 časova čemerno ima 20 stepeni, Mrkonjić grad, Novi grad, Ham, Pijesak 23, Banja Luka 24, Doboj 25, Bijeljina i Srebrenica 26, Bileća 27 i Trebinje najtoplije sa 30 stepeni. Danas promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji lokalno na sjeveru i istoku mogu donijeti kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Uveče jače na oblačenje sa zapada koje u narednoj noći donosi jaču kišu i pljuskove u krajini. Vjetar slab do umjeren pri pljuskovima i pojačan južnih smjerova, a na sjeveru uglavnom slab sjeverni. Kasno uveče i u narednoj noći u krajini i Posavini prolazno jak sjeverni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura danas od 28 na zapadu do 34 na istoku, a u višim predjelima do 23 stepena. U Banja Luci danas sunčano uz promjenljivu oblačnost. Uz umjeren razvoj oblaka, poslije podne samo lokalno u široj regiji grada moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Uveče jače na oblačenje sa zapada koji u narednoj noći donosi kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv ili južni, a u narednoj noći na udare jak sjeverni. Maksimalna dnevna temperatura danas do 30 stepeni.
1: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
0: Pitanje izbora novog visokog predstavnika, sukob dva koncepta, izjavila Cvijanovićeva.
1: 34 godine od zločina nad Srbima na Čemernu kod Ilijaša.
0: Sjedinjene Američke Države pokrenule napade na Iran kao odgovor na rušenje helikoptera Apache. Teheran uzvratio.
1: Košarkaši Partizana ugostiće večeras Dubaji u trećoj utakmici finala ABA lige.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Olga Korać, emisiju pripremila Zorana Marković, urednik Gordana Erak. Hit dana radija.

Vijesti, minut 2. Vijeće naroda Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a u vezi sa odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. U Sarajevu će danas biti održan sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni, najavljeno je iz Ministarstva transporta i komunikacija u Savjetu ministara. Srpska pravoslavna crkva demantovala je navode da je dolazak časnog pojasa bio povezan sa navodnim materijalnim interesom manastira Vatopeda i igumana Jefrema, te ocijenila takve tvrdnje kao neosnovane, neopravdane, suprotne istini i sramotne. Broj žrtava zemljotresa magnitude 7,8 stepeni Richterove skale, koji je u ponedjeljak pogodio oblast Filipina, odnosno ostrvo Mandano, porastao je na 45, a više od 487 ljudi je povrijeđeno, dok se još 17 osoba vodi kao nestalo, saopštila je tamošnja Nacionalna agencija za vanredne situacije.

0: and love.
1: Vremenska prognoza.
2: 13 je časova 21 minut, slušate Radio Laktaši, a u nastavku našeg programa provjerit ćemo i prognozu vremena za sutra, 11. jun. Jutro u Republici Srpskoj i prije podne oblačno i svježije. U krajini uz kišu i lokalno jačanje pljuskova sa grmljavinom, a na istoku i jugu promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo. Tokom dana kiša i jači pljuskovi širit će se dalje ka istoku i jugu, a lokalno će biti i nepogoda praćenih gradom i jakim vjetrom. Uveče na istoku i dalje uz padavine, a u ostalim predjelima uglavnom suvo uz djelomično razvedravanje na krajnjem sjeverozapadu. Maksimalne temperature vazduha će se javiti u prvom dijelu dana i bit će od 16 stepeni na zapadu do 30. U Laktašima sutra prvi dio dana pretežno do potpuno oblačno uz kišu i lokalno jače pljuskove sa grmljavinom, a poslije podne postupan prestanak padavina, a kasno uveče i djelomično razvedravanje. Vjetar umjeren i pojačan sjevernih smjerova, maksimalne temperature vazduha bit će u prvom dijelu dana negdje oko 20 stepeni, a minimalna temperatura vazduha, ona jutarnja, sutra 13. Nastavljamo dalje uz program Radija Laktaši. Ostajte uz našu frekvenciju 065 078 888, Viber, WhatsApp, SMS za naravno sve one najvažnije informacije koje nam možete javiti sa terena, ali i za sve vaše muzičke želje.
1: Vremenska prognoza.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Marketing Radija Laktaši.
0: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selako. I Dragana Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

jer kad ostariš niko ne kuca na tvoja vrata, ni potok s ribama od srebra, ni mladoš drijebe, vlažna oka, ni jabuka.